0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю 11 жовтня в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолодніше від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 9-21 із плюсом. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю 11 жовтня ясно, без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Якщо б композитор міг сказати те, що він хоче, словами, він би не витрачав час на спроби сказати це музикою. Густав Малер.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолоднішає від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 9-21 із плюсом. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю, 11 жовтня, ясно, без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолодніше від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 9-21 із плюсом. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю, 11 жовтня, ясно, без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Великий оперний театр «Лісеу» в Барселоні. Великий оперний театр «Лісеу» в Барселоні є другим за розміром в Європі. На відміну від інших європейських театрів, які фінансували монархи, «Лісеу» був збудований на кошти приватних осіб. Це знайшло відображення в архітектурі театру, адже він не має королівської ложі. За свою історію «Лісеу» пережив дві пожежі, а в 1893 році під час відкриття театрального сезону анархіст жбурнув дві бомби в партер. Внаслідок теракту загинуло близько 20 людей. Місця, на яких сиділи загиблі, не використовувались ще кілька років після трагедії. Під час пандемії коронавірусу Лісеу відзначив закінчення локдауну, влаштувавши виставу для квітів. Замість глядачів в залі були присутні майже 2300 живих рослин, до яких музиканти вийшли на поклін після закінчення вистави. Всі ці квіти потім подарували іспанським медикам. В рамках цього незвичайного концерту музиканти виконали струнний квартет Джакомо Пуччіні «Хризантеми».

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолодніше від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 9-21 із плюсом. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю, 11 жовтня, ясно, без опадів, плюс 20.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика – найпоетичніше, наймогутніше, найживіше з усіх мистецтв. Гектор Берліоз.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Забери мене додому. Візьми два.
2: Покажи хату.
3: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолодніше від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 9-21 із плюсом. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю, 11 жовтня, ясно, без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр Ковент Гарден. Ковент Гарден – один із найцікавіших районів Лондона, де зосереджені головні театри, музеї та ресторани. Саме тут знаходиться одна з найвідоміших оперних сцен світу – Королівський театр Ковент Гарден. Оперні та балетні вистави йдуть тут цілий рік, без перерви на літо. На сцені Лондонського Королівського театру виступають співаки та музиканти зі світовим ім'ям. За свою історію театр пережив декілька пожеж, але повністю зберігся з часу останньої реставрації далекого 1856 року. Британці вірять, що у його віддалених темних куточках і досі блукають привиди.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолоднішає від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 9-21 із плюсом. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю, 11 жовтня, ясно, без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолоднішає від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 9-21 із плюсом. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю 11 жовтня ясно, без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Ані високий рівень інтелекту, ані уява, ані те й інше разом не створюють генія. Любов, любов, любов – це душа генія. Вольфганг Амадей Моцарт.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
2: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua.
3: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю 11 жовтня в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолоднішає від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 9-21 із плюсом. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю 11 жовтня ясно, без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний вирачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолодніше, від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 9-21 із плюсом. У центрі ясно, до плюс 22. У східних областях переважно сонячно, 17-21. На півдні та в Криму малохмарно, до 25 тепла. У Києві у неділю, 11 жовтня, ясно, без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Так, Київстар, номер 2175, лоїсний початчанків електронно-комунікаційних мереж на послуг.
7: Забери мене додому.
8: Візьми два.
9: Покажи хату.
10: Ось що чутно – сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі-френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: і дисципліни.
1: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
6: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
7: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
10: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолодніше від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 9-21 із плюсом. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю 11 жовтня ясно, без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: реклама на Класик Радіо.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: дисципліни.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.

0: Купуй офлайн.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.

0: реклама. На Класик Радіо.
1: Унову'з знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Hankook. Driving emotion.
8: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолодніше від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 9-21 із плюсом. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю, 11 жовтня, ясно, без опадів, плюс 20.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Ла Скала. Італія. Колиска світового оперного мистецтва. Безсмертні шедеври класичної музики. Твори Белліні, Пучіні, Верді побачили світ саме тут, у Міланському театрі «Ла Скала». Своєю назвою театр завдячує церкві Санта Лючія де Ла Скала, яка колись була на цьому місці. Під час будівництва театру під землею знайшли мармурову плиту з зображенням давньоримського лицедія Пілада, що сприйняли як добрий знак. Найкращі оперні співаки та музиканти вважають за честь працювати в Ла Скала. А хто зі справжніх шанувальників класики не мріяв послухати у найвідомішій опері світу, скажімо, легендарну Аїду Джузеппе Верді?

0: Реклама на Класик Радіо. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Від творців приват-підписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пет Київстар, номер 2175, лоїзний виробчанків електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Забери мене додому. Візьми два.
12: Покажи хату.
13: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
14: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
15: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
17: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
18: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
19: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
18: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
12: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
13: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Класік» – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька рада». Український характер.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, до 15 тепла. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
0: Ще трошки є. Приватпідписки. Тепер нові тарифи.
4: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Де?
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175. Лоїзди вибачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
10: Забери мене додому.
11: Візьми два.
12: Покажи хату.
13: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
14: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
15: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
16: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
17: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, до 15 тепла. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: О, фантазія, ти найбільший скарб людини, невичерпне джерело, з якого п'ють як художники, так і учені. Франц Шуберт.

0: Говорять класики. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців приват-підписок.
2: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
1: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги «Підписка» умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги «Підписка». Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр. «Євро-5» 2 гривні за літр. «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.

0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA. Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Це була реклама на Класик Радіо.

0: реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ Банк. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 2024-2025.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, до 15 тепла. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзди, витрачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
10: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен. Проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
12: Забери мене додому. Візьми два.
13: Покажи хату.
14: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
15: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
17: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
16: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
18: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash & Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: реклама. На Класик Радіо.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції діють з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Знижки ще тішать! Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, до 15 тепла. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Життя дуже схоже на джаз. Найкраще виходить, коли ти імпровізуєш. Джордж Гершвін.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
2: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб. Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, до 15 тепла. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Домінос.UA.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, до 15 тепла. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Це була реклама на Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Знижки, що підіймають настрій! Парус, печиво, здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, до 15 тепла. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.

0: реклама на Класик Радіо. Від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
2: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
3: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути чудовим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Де?
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
12: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Та «Київстар» номер 2175, лоїзний вирачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
14: Забери мене додому. Візьми два.
15: Покажи хату.
16: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
17: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
18: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
20: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
21: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
23: Тут кабель міцний, тут надійність бездатний, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
22: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
17: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
24: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
25: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
10: Ханкук. Driving emotion.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, до 15 тепла. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Я не знаю більшого щастя для композитора, ніж написати просту мелодію, яка через 5-10 років стане народною, а ім'я її творця між тим буде забуте. Ріхард Штраус.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
3: Це була реклама на Classic Radio.

0: реклама. На Класик Радіо.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, до 15 тепла. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Театр Колумба в Аргентині. Театр Колумба, або іспанською Театр Колон, окраса і гордість Буенос-Айреса. Це головна оперна сцена Аргентини і всієї Південної Америки. Сучасний центр класичної музики. Тут є на що подивитися, навіть якщо ви не шанувальник опери. Причому цікава, як будівля театру Колон виконана в стилі Ренесанс, так і його внутрішнє оздоблення. Мармурові сходи, класичні колони, численні скульптури та позолота. А зала для глядачів у формі підкови славиться чудовою акустикою. Коли будете в Буенос-Айресі, неодмінно заскочте у театр Колон послухати Ріголетто.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, до 15 тепла. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

на Класик Радіо. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Це була реклама на Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, до 15 тепла. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, до 15 тепла. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика має висікати вогонь із людських сердець. Людвиг ван Бетховен.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Плавуча сцена Брегенсер Фестшпіле. Щоліта в австрійському регіоні Форарльберг проходить Брегенський фестиваль. Його особливістю є велика плавуча сцена, розташована на Боденському озері. Вперше фестиваль пройшов після Другої світової війни в 1946 році. Для нього встановили дві сцени з плавучих барж. Зараз сцена фестивалю розміщується на сваях, а амфітеатр для глядачів на березі Боденського озера. Окрім популярного оперного репертуару, фестиваль часто дивує інноваційними постановками, де води озера використовуються як продовження сцени. Знаменита плавуча сцена з'явилась у фільмі «Квант милосердя» про Джеймса Бонда. На озерній сцені так по-особливому звучить Набукко Джузеппе Верді.